0: Ramadhan kuchukumusha mkutu mzimuenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali wa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaka kasamu kujanja mendo wa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyarala bosanyo bamolu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende nizaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali wa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala na balenzi, abetisulo, na bafibweru. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru walapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nebye mikono. Gabaino muzikiti gagade kusomero. Okuwandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamza, Islamic Schools, linya taxi zideruwero. Oviremu ku DFCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo welezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana, ubaku ziro musambu, ziro tano, kumina mukaga, mkaga mutano, abiri mumuenda.
0: Eduwa ya adhan, kuchikumusu mkutumusu mwenda.
3: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سوفك تنسم عندها على فيرم الكل يمتوى بجو
2: Abazadde binalia, chira, chari wajara na mugongo. Na hebi tundu ebidi nanyewo. Tuba njuli resomero. Iria Innovation Junior School na mugongo. Liva kunasale paka P6. Lisa ambisa maguru abiri. Ate gunane ganywera. Okuli secular kustane theology. Omwana bamutendeka. Okuvira dela kukusoma no kuandika. Oluzungu no luwarabu. Nafuna grades enunji. Bamu kwa sisa kuru ane kumoyo. Kustane okusitule chitoneche. Innovation Junior School. Abasomesa batendeka okuzama. Sakuni wa mashikha abakugu, ababangu labana kusaidi yedini. Tuwa mwana uo, tuja kujusa. Katuwa kuandika baizi kugina mumaso, waliku sumede chari wa jala na mugongo. Okuma nyebisinga uo, kuwa kuziro musambu ziro musambu. China na mubiri, ziro tano, atano munana. Ziro musambu ziro musambu. China na mubiri, ziro tano, atano munana. Innovation Junior School in na mugongo.
4: How I wonder what you
2: Oli wakati mu program entanda kumacha golokoka nesubye pia otandikulu nako ngotegere diniyo entanda kumacha okuva ku mande paka ku lwokutano okuva ku sawa 11 ezo kumacha entanda kumacha ngekuletedwa
5: aba Mandela Millers abakolete ngano ya Supreme Flour
6: ngabuluwe mne
7: Finance Trust Bank tosubwa mukisa gwo kuwangula ne chiri extra uweleza obafunia sente mu Finance Trust Bank ngokosa Western Union oba MoneyGram ofukom kuba na mukisa aba ni wangulira ili saba we wangulira trolley dash eweleza dale mitwala atano ama simu ga sereza nebirala bingi yangwa tosubwa chiri extra ku Finance Trust Bank Omugano guno gutandika nga lumogwe 12 12/5 mpaka nga 3/4 12/6 amateka no bukwakulizo bigobererwa Finance Trust Bank rungamizi wa banke kure ya Uganda centers za customer zikumibwe kitongole chi Deposit Protection Fund of Uganda okutukira dya kubukade 10
8: Yes benefa Finance Trust Bank bagamba nti bobera we kwata mukwano gwange wenna ampliriza ataina banka mu Finance Trust ataina account mu Finance Trust Bank we simanyi muganda wange choliko nibanafe aba Mandela Millers aba Supreme Flour abakolira obuwunga obuwomu okuzama aba masomero mwenna aba hoteli abasobozi n'abantu sekino mbagamba nti mwefunira akawunga ngate kalungi nyo kuvamba nafe aba Mandela Millers baina obungo kuvambike byenja ulo nga Supreme Home Baking Flour alim kilograms 2 kilograms 10 baina Supreme Royal Maize Flour alim kilograms 2 5 10 abili mutano ne atano wajabisanga mu supermarket ezenja ulo ne maduka gonna gonna agenja ulo ategwa gamba anti go musubuzi basobola kula delivery wonna wonna obera oli bibana fe aba Supreme Flour. Kakati no muganda wanga please nyagala kula mantate enda kudake yo joli onkubile kusimu obeko abantu mukwano gwange bozo kusa bagende basale eswala ya subuhi tuzo kusaba tusobola kula mantate mukwano gwange basala eswala ya subuhi kanona kasira mukwano gwange kawagidwa abanafe aba rich dad junior school enajana nkumbi gwendo mukwano gwange simanchi oligamba Allah gwanonya omwana jana asomere obulungi ennyo esomere lirike dini erisomesa omwana eri mutendeke empisa atenge sente za wansi ate mu kibuga ate ku ntebelodi neri ekawempe rich dad junior school abaina primary baina primary na jana nkumbi baina primary kawempe Richard baina de abaina ne boarding kakati no simanchi oligamba Allah tiatama somero tegali yo onagambye nti omwana avayo amanyo kusaza omulenzi nga khotu baji manyi bulungi nnyo kugisoma nakugambye kyenkugamba kyenne kakasa nti abayizi bebesaza ejjuma abashekh babira okujasti kugayidinga ati kwati wanto wanfu yanga wanto kwa langabuti rich daddy abatadde ensimbi mukana akasera ko kuzukusa eswala mukana akasera ke eswala bali wanonaje nakumbi ku masanyala ze zone nga wakava ku ochamira ku masanyala ze zone ku ntebe road tuina branch kawempe mbogo ku bombo road ku ketfala zone nga wakava ku muzikiti gwa mbogo tukubire kusemzira musanvu 5 mukaga 8 mu 2 3 mu 10 oba 0781

0: Ini dabo dabo.
1: Boom chiki.
2: Amanya agange nze Abudu Kayua. Mbera amulu kaya tauni kanso era nkolera ku road tolo. Nalimba ku nkumbi yange nagula loko bumwe kubiri ne kanywa fundika ngamfune simu. Akati banange bawagizi banange mwena mwena njagala mulabike nti munywa loko bumu. Kwanza nange ndamima hivi ya kusaga ne biri mwalaji.
3: Chakala akomyewo namanyiga mirundi ebiri wefunire rock boom oba silverback energy kibera wansi wakasanikira chola bacho wangura rock boom amanyiga bawanguzi ebyokunywa byamanyi sibirunje eri abana abachala bembuto bamama abayonsa naba batakwatagana na kirungo cha kawa akasanyoka nokaka kasiba National Lotteries and Gaming Regulatory Board eraka kasera kagire
4: testing testing testing life signals live from the heels and heart of Old Kampala. 107.9 FM Ikura. Ikura.
5: Nga kumutikira kwanga gasokera wano tugakunganya ne tugasunsula ne tugakutusaako nga tegakyayo kya ganuke mawulire amawulire agucha Kupal FM.
6: النشرة الإخبارية
7: غانو جيما وليري كوبال اف ام.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موسم تنا بالونجي يا باتشي كوميديا كتشكم موسم فاكا تنيزي ميدا بال اف ام اكولي دو منتو وبرجو كده كامو ليري غفاقو چمبو جوفاقي ساوينو مقوقا كسومي نانزي نانسومبا نذيرا Onoku ulualire guangale ligenda ukuja kuzolu na kuru uwa bazira uruumulundi ogwasa tumuwa msambo unge mikune mikuru. Jige enda kuindira maka kwa president agasangi bwentebe mu districti ye Wakiso. Onoku luno luku zibuwa kujukira abantu abawa yoblambu abwe mulutalo okuli bannamaje. Wamuna abantu babulijjo abakole nnyo okulabanga government ya National Resistance Movement. Ejambo yinza. Okusinzira ku minister avunaanyizibwa ku nsonga z'obwa president Mile Babalanda ategeezezza ng'emikolo emikulu gino bwe gigenda okujaguzibwa mu maka g'obwa president mu ngeri eya sayansi wakati mu kwetangira ekirwadde ekyebola era ng'abantu 25 bokka be bagenda okugenda mu state house entebe nga basigadde bakugoberera ebyonna nga bayita ku mikutu egy'ebyempuliziganya olunaku luno lujaguzibwa lugenda kujaguzibwa wansi w'omulamwa ogw'okukuuma ebituukiddwako mu myaka 40 NRM gy'emaze mu buyinza wamu n'okusuumuusa ebyenfuna okusobozesa eggwanga okutuuka mu mawanga agali yadde yaddeko naddala mu byenfuna oba giyite middle income status wabula bo abaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti

0: أعلم فلا تكن ما وكان فضل الله عليك عظيما.
1: حسبك وبارك الله فيك. تميزة ولنا بدي سسانغ مهد ياسين وكفاري كنا تفهم مدى نعم
2: kuchukumi mwasamba katonyeze muenda part of Africa Radio ekula ilio mtu wabulijo tuli mwampaka za Pali FM Schools Crown Competition mkumi birimo ama kumi abiri mumu kaga tuli wamule banafe ya bafida usahija andi umura services bakafunu mkugendo kukose mikolo ya hija ni umura bela nti obe kuata bakutwale bateke mwabu esige kusane pichi pichi chika icha spiro abakutusa ko pichi pichi zo mulembe wakala kula boda wakala yo ya kufuga bela nti obe kuata banafaba spiro bakutusa ko pichi eko lila kumasanyalaze namba bili sembe da kumuzinda aruwana namba bili salamu alaikum
3: salamu rahmatullahi wabarakatuh
2: amanyago
3: manyaga ange nze mugalu la Mustafa Jamil nga vakuli sala high school e bombo nyimbo
2: e bakuzala wa
3: benzala kawempe
2: kawempe wano
3: ket fala
2: dadi ne mami kwe bali bawuliriza
3: chenso bila kwe bali
2: oso bila ndi kwe bali dadi yani
3: ahmed mugalu la Jamil
2: ate mami
3: Nassazi Amina.
2: Mchala Nassazi Amina. Okay. Sheikh Mukwasiza.
1: Na, soma jizutano kuvawa.
3: Mbaku Alif Lam Mim.
1: Alif Lam Mim. Na, chibuza chichi suka. Isti'in billah wa qara' min qawli Allahi ta'ala. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ

0: Ramadhan kuchukumusa mkutini zumuenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana habu mouthwash ye dagale tufu ye nana kasamu kujanja menduwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosa ye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosa nyo bamonu saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: ngabali kwa mune
2: Hamza Islamic Schools Eruwero Balina nasale, primary, ne secondary. Gabawala na balenzi. Abetisulo na bavibweru. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyoru walapu. Mofsabia, idadi, kusethanawi. Baso mesa sciences, atisi, computer, nevye mikono. Gabaino muzikiti gagade kusomero. Okuandi kabaiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic Schools. Linya taxi zideruwero. Oviremu kundi FCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bili, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana.
0: Eduwa ya adhan, kutikumusu mkutumisi mwinda. Pala FM.
3: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wabarik Allahumma ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوايا أذان كتكم سمكت نسم عندها على FM الكل يوم تواجدوا
4: Uwangi, uri utialiru.
5: Ndi bulungi.
4: Tuetege kila naku. Nsubulu kubawa kuna abantu benyamba. Ukubawa kumeri.
5: Loza kubulamu bwa abantu.
4: Tuozo bulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kuro obuji. Nechapati.
5: Elama gezi genkua, kwekoze saka uunga. Nengano, ebya supreme. Ebikole bwa abamandela mirazi.
4: Spring flour, ajira mbungo bwa kasuoli. Nengano, alimu ebirungo, ebizimbo mobili. Atere duwa mwebirungo, ne vitamins muenda. Engano ya supreme egonda, ilange kwesa nebuto mutu. Tono, msange msupermarkets ni maduka gona okwetu ulule gwanga. Spring Flower, kuli baba Mandela Millers, Ebusega Roundabout, Masaka Road.
6: Mwuzete, tukwanjulira Broadway High School, Kawempe. Esumeri rufudu kubangulira omwana wo. Kumusingi omunywevu, mubye njigiriza, mudeni, okukusine byensi.
7: Esumeri ya secondary, eriyo mulembe, eritwala abaana abawala n'abalenzi. Kalirina buli kimu omuyizi n'omuzadde. Kibondye taze, library, science laboratory, computer laboratory, standby generator, school vans, ekifo ekiyonjo. Era ekigazi obulungi, nga n'okukituukako, kyangu nnyo. Tuyina UNEB center number zombi, olevo ne elevo. Era nga performance yaffe. Yesinga.
6: Chukira nti Broadway High School Kawempe, somero lya Kiisiraamu, naye nga n'abenzikiriza endala baanirizibwa.
7: Okutumbula ebitone abalala twabaleka. Tuli Kawempe ku ttaano era nga owetera ku benzina na petrol station.
6: Okumanya ebisingawo, kuba ku noti 7 9 7 5 4 16 ne noti 392 noti 17 4 Broadway High School amagizi bugagga.

mawulire getongero genda masoro kubanga tufuna gatulaga nti police yakoze buli ekisoboka oluvannyuma emotoka eno n'ezuulibwa nga balina gye bagisudde naye ng'ebintu byonna ebisinga bakuuliise nabyo sente baazitutte amasimu baagatutte so kibinyo kale no tusaba abakulu abakwatibwako ensonga zino abakulu abavuga mu motoka banange mwebereremu okulaba nga abantu tebagenda masono kubanga bafuna obuzibu enkola eyo oba embeera eyo yali etandise okulabikako n'ebitundu bya Kampala n'emiriraano era abakulu mu bitongole bya polisi bagezezaako okukola buli ekisoboka okulaba nga embeera eno bagirinnya ku nfeete waliwo abaali bagufudde omugano okubbira abantu mu kabangiriza okuva ekibuyo okutuuka ennateete abalala nga bali awo kyengera nsangi owona nga babbirawo abantu naye sofa tukakasa nti waliwo improvement kubanga nti polisi egenda maaso n'okuba nti ekola butaweera okulaba nga embeera eno teddamu okulabikako tusaasira ssaako n'okugumya abo abakoseddwa embeera efaananako bw'eti tusaba polisi egenda maaso n'okuba nga ekola buli ekisoboka obwenkanya bweyoleke abakola ebikolwa nga bino bagende maaso n'okuba nga bakangavulwa embeera edde mu nteeko oba oli awo ensi enaatereera n'ebirala binaagezaako okuba nga bitambula mu ngeri efaananako bwetyo.

0: lemeredwa okutereza abaana wano babeere wano bana tewali ayagala kudduka kugenda mu ddungu buli omu ayagala okubeera wano kuweza ya Uganda naye embeera gy'ataddewo gavumenti ye eridde mu baana olukwe diguli bazirina buli kimu naye bali wano
1: ekibu ekisinza okunsesa kwekunga nti manifesto ya Common Man's Party esingi ya NRM
0: ebirungu buterevu nnyo manifesto ya NRM gwe kuluno wagira bako bali kubiri ebi 10 point program bibabeeramu balina ekipya kye bakuwa naye gwe genda obinoonye genda onoonye manifesto zirabe oba bagirina
1: awoyogeza fitina
0: se fitina gwe kubamu awo gugwa nti takyatulimba deep search AI ya olabe kubanga ye ejja kubanga ejja kuyita muki mu manifesto ya NRM eyite ne mu manifesto ya Common Man's Party ye ekubuulire
1: okay
0: so embeera zeezo naye lwakuba mmwe mulowooza nti ffe tulina obusungu ate fitina tetulina fitina wabula nti eggwanga twagala litambule
1: okay yes. Tweyanziza nnyo tweyanzege mukulu Taminwa ensonga zo zigenze maaso nokubanga ziwulirwa kambalikiri bannaffe abamawulire bagene maaso nokubanga babawa amawulire mu butongole kuba ndaba Shabiru yuno yamaze dogena maaso nokubanga atuuka naffe katwesese tulemuko katuno tumuleke abawe amawulire nga bwe gayimiridde buli kimu kyongera okugenda maaso nokubanga kitambulira ddala bulungi mbebaza abatambulire naffe okuva gye twatandikidde paka kati nga programu eno tugikuba olukumutwe banange mwebale nnyo mwebalire ddala bali mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu mwenna tubebaza okulaba nga tubadde ffenna okuva gye twatandikidde paka wano kambalikire Shabir abawa amawulire yuno amaze okutuuka kadde nkalaba kadde kagenze dda era oyo mwagizi wa Arsenal mukulu oyo agiremeddeko ebbanga
0: ogiremeddeko Arsenal naye mumbulire kyama ki kyemulina mu Arsenal kubanga telina byafaayo bitegeerekeka naye mugiwagira nnyo
2: Ago, gigabita mawulire. Agocha, Kupal FM. Keep to the station.
3: 107.9, Pal FM.
2: Ngatiganaba kubutikira gwanga, gasokera wano. Tugakunganya, nitugasunsula, nitugakutusako, ngatiga chayo cha. Ganuke mawulire, amawulire. Agocha, Kupal FM.
4: النشرة الإخبارية
5: غانو جيما وليدي كوبال FM
2: نغتي جنبا كبوتي كيلا قوانغا غسو كيلا وانو تنغا كنانيا نتوغا سونسولا نتوغا كتوساكو نغتي غچايو جا غانو جيما وليدي آما وليدي آغوچا كوبال FM
4: النشرة الإخبارية
5: غانو جيما وليدي كوبال FM

0: ndesi omukulu ku CFK Badminton Academy tusangibwa kisasi atwetaze enamba ya fe eri 0760221483 0760221483 tumirako ku mwenaba zanya badminton nga mubadde mutuuliriza mwebale nnyo tusisinkane kusane nga 14
1: inshallah
2: ruba manduza
1: butyo butunzise olunaku olwaliro mwena badde bagenda maso nokwera nti mutuuliriza ndozi bya badminton yona mubitegedde nga bigenda maso kwa nti bitambula naye nga divine mukasa aba Uganda bamweyagaliza okubeera nti asambira Uganda Cranes mu 2027 atadde endagaano empya ku timu ya Man City ya myaka 5 akasiddwa nti wali ku timu ya Man City bamulabamu future kimukoze bubi nti Pep Guardiola yagenze yali badde amutendeka koko naye nga divine mukasa mumwanguire era musonde n'akasente nga kawera kuba atandise okuliira ddala kye bayita pepa
2: kale amutukiza kwa onako onako olwaleero tujja batukwatagana onako olw'enkya insha allah n'enteekateeka endala nyingi World Cup mumulinde
1: tujja bawe ebinkye bya World Cup ebisinga obungi
2: tugenda beerawo wano mujja kuwulya embeera nga bwetambula anza Ivan Mulinda Lubwamasinya abadde okosana mukulu Fredrick Kirabo mbeere bulungi era mweraba
3: Kubyocha the bandit desk the bandit desk Emeza ya bakugu
4: oluvanyuma lw'okumala emyaka 27 weddo ngajjanja baba na Uganda Dr. Katumba Hussein owa Uganda Joint Herbal Research Clinic kurebu sabala akutegekedde oluzisira lw'ebyobulamu olw'omwaka guno lwatuumye twegubeke endwadde nga tukozesa obutonde ng'omuntu okujjanjaba mu lusisira luno wakukozesa emitwalo mukaaga zokka olusisira luno lwannaku bbiri ku lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 13 ogw'omukaaga ne ku Sande ng'ennaku z'omwezi 14 ogw'omukaaga ku ddwaliro lye kurebu sabala we wandise kati n'omutwalo gumugokka ofune namba yo kugenda okujjanjabirwa olwo ku lunaku luli ojja kugenda n'emitwalo 5 zokka kunafunira eddagala nga bakyala wagenda kubeerawo okubakebera ebizimba mu sikaani n'abaami mujje mukeberebwe prostate gland ku bwereere abalinaaniya kabutongo sukaali pressure omugongo oguluma n'amagulu ozimba olubuto n'okuluma wansi w'akameeme olina ulcers tufuyisa bulungi infections kubira Dr. Katumba Hussein ku 0732 3217 11 oba ku 0752 3217 11
3: eno ye program ebyafaayo byawandiikibwa buli lwakubiri okuva ku ssaawa mukaaga paka musanvu ez'ekiro wanuka ku mukutu gw'ogw'ensonga
5: Abdullahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين ثم الصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سوسكتند الله سبحانه وتعالى نما تندو اما جوفونغا ماتوكيريفو اغاتاينا بوكنديفو بونانغا توكاكا سانتيغا الله سبحانه وتعالى يكا tuchidinga na buli kasera ngera kye tukakasa nti Katonda wafe Allah subhanahu wa ta'ala aliyomu yeka Katonda omutonzi w'ebitonde byonna Allah subhanahu wa ta'ala nakoma kubitonda kuka yabiyimirizawo n'okubirabirira n'okubibeesawo Allah subhanahu wa ta'ala buli ekiyitibwa ekitonde kyonna kibeere mu ggulu kibeere mu nsi kibeere mu nnyanja kibeere mu mazzi kibeere mu bbanga kibeere mu bwengula kibeere ku mazzi mutonzi waakyo ye Allah subhanahu wataala tumusaba okusaasira emikisa n'emirembe kuweekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ng'ogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabbi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 118 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم